tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: Ne mogu.
1: Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

0: Dragi mališani, Šareni Telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav, mali prijatelji. Dobrodošli u vaš i naš Šareni Telefončić. Danas razgovaramo o Svjetskom danu vatrogasaca. Da li znaš ko dolazi kada negdje izvije požar? Vatrogasci. Vatrogasci su hrabri ljudi koji pomažu drugima kada je to najpotrebnije. Njihov posao nije nimalo lak. Oni gase požare, spašavaju ljude iz zapaljenih zgrada, pomažu saobraćajnim nesrećama, učestvuju u spašavanju tokom poplava, pa čak spašavaju životinje koje se nađu u opasnosti. Kada dobiju poziv za pomoć, oni moraju reagovati brzo. Oblače svoju posebnu opremu, ulaze u vatrogasno vozilo i kreću u akciju. Da bi postao vatrogasac, treba biti hrabar, odgovoran i spreman pomoći drugima. Svake godine obilježava se Svjetski dan vatrogasaca, kada im zahvaljujemo za sve što rade. Možeš i ti reći, hvala vatrogasci što nas čuvate. Možda baš neko od vas jednog dana postane vatrogasac i počne spašavati živote.

Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu. Roštilj s točkićima 49,95, trimer za travu 42,95, paviljon za vrt 129,95, viseća ležaljka 399,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Ako ovo ljeto putujete, putujte sa kišobranom sigurnosti Sarajevo Osiguranja, koji štiti vas, štiti vašu porodicu, štiti vašu imovinu i pruža vam autoasistenciju za samo 25 km. Osigurali smo vas i svakog člana vaše porodice u slučaju bolesti ili nastanka povrede. Plus, osigurali smo vaš stan ili kuću i stvari u njima od požara, provalne krađe i

0: na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.
1: Jesen je i rodna godina. Na sve strane po selima peče se rakija, pije i nazdravlja.
2: Ajde, nemoj da zabušavamo.
3: Dobro je, hvala.
2: Bili nešto?
3: O, lično, o, ma, znači, ni, od one male četvrtine.
2: Kad ste bili?
3: Prejedno sat vremena. Pre sat vremena. Ovo sam dobro, mislim, radi, ja
4: noću. Kad ste bili, po neko 200 kapića?
3: A nije.

0: intervenišete zapravo prilagođeni sigurnosnim standardima. Nekada, dakle, nije do same intervencije, nego do mjesta gdje intervenišete, nekada u prethodnim gostovanjima, evo, spomenuli ste te neke podzemne garaže i opasnost od istih. Generalno, kada je riječ o objektima, znamo da su postoje različite vrste, s tim i različite tipovi opasnosti, pa evo, s čim se susrećete na terenu?
1: Baš mi drago za ovo pitanje i zato što ste vi to i upamtili, znači da smo već nešto i saznali, bi trebalo još malo što kaže tu tvrditi. Tu su nam najveći izazov. Znači, podzemne garaže su neminovne i tu će biti trend rješavanja svih velikih broja automobila i nedostatka parking prostora, ali te garaže mogu biti nama opasnost iz više razloga. Svjedoci smo da posljednje vrijeme sve više na našim putevima se pojavljaju električni automobili.
0: Da.
1: Gašenje električnog automobila nije moguće. Znači, ne postoji ni jedno sredstvo za gašenje, nije proizvedeno koje ga može 100% ugasiti. Šta se može s njim uraditi? Znači, ono se može dislocirati iz tog prostora. Gorenjem litijumske baterije stvara se otrovan
0: produkt, kancerogen.
1: I sad uzmimo samo da svaka garaža je povezana stepeništem do stambenog ulaza, znači ti otrovni plinovi se po termodinamičkom ciklusu vertikalno širi. Znači, haustor zgrade bi bio jedan ko veliki dimnjak.
0: A vi morate sići.
1: A mi moramo i gasti, i moramo vršiti odimljavanje i što kaže, i dislokaciju tog vozila. U nekim slučajama što kaže, vjerovatno bi došlo neko surađana, ne do Bog i krenuo, moralo bi spašati. Te intervencije su iz iskustva naših kolega iz primjer našeg glavnog grada, jako komplikovane. Mi u Tuzli, hvala Bogu, smo imali te intervencije gdje su gorili automobile, ali
0: na otvoreno.
1: Na otvoreno, da. Imali smo nešto u garažama, ali radilo se na benzin ili dizel pogon koji smo i to lako uspješno ugasili. Sa električnim automobilima ni mi nemamo iskustvo. Mogu reći samo da smo se pripremili, da smo nabavili, to je takozvane specijalne deke, koje su dimenzija jednog terenca, da mi možemo to vozilo prekriti, da je vrlo mala koncentracija dima, ali temperatura to vozilo ide i da ga poslije tog zagušivanja smanjimo plamen i njegovo izgaranje svedemo na minimum i na nekakav način ga dislociramo na otvorenu. Znači, nabavili smo to već ima nekoliko godina, vježbali smo s time, što kanao i molipima.
0: Zlo ne trebalo,
1: zlo ne trebalo. Vidim da su i punjači za električna auta u evo što kao nekim tržnim centrima u gražama, što ne bi trebalo da budi.
0: Da, evo, vode se polemike i o tome, da.
1: Ne bi trebalo, onda ovi mali romobili koji su svjedoci smo na ulicama, ima se više. Ima se isto također litijumske baterije. Vrlo često i građani ostavljaju u svoj stan radi krađe, radi svašta nešto.
0: A šta biste vi savjetovali? Da budu negdje?
1: Oni bi trebali da budu dislocirani stana, ako je mogućnost da budu i na otvorenom prostoru ili u nekoj graži gdje nema nekog zapaljivog materijala. Jednostavno, ne zna se razlog samo upaliti baterije.
0: Ne postoji jasan uzrok.
1: Ne postoji jasan uzrok. Evo, tu smo od kolega iz Hrvatske dosta dobili.
0: Evo,
1: i savjeta,
0: znamo,
1: oni su imali
0: zaista
1: dosta iskustva s time gdje su imali jednostavno požar na stanovima gdje jednostavno romobil bio uzrok velikog požara jedne stambene jedinice. Tu su ovako neki novi izazovi, što kaže, nadamo se da će nauka doći do tog nivoa, da će se napraviti u neko sredstvo za gašenje, pa će olakšati i nama ide ta upotreba. Znamo da su ta vozila ekološki, što kaže,
0: prihvatljiva, ali
1: u našem segmentu
0: razmišlja.
1: I nama, mi razmišljamo drugačije, oni su nama jedna
0: velika opasnost.
1: Opasnost i pogotovo što smo mi skloni da uzimo od polovnjake gdje su baterije, što bi rekli, već na izmaku snage ili su neophodne za neko dobro repariranje. Sve su tu neke stvari o kojima mi razmišljamo, što kaže, unaprijed odnosno na sve one koji uzmaju to vozilo i koristi ga.
0: Evo, trebali bismo i mi početi razmišljati, svi koji imamo, evo, ako ne električne aute, onda
1: tako, to je
0: promobile i
1: električne aute, imaju čak i bicikla, imaju neke te litijumske baterije, to su neke nove stvari koje su pridodate našoj evoluciji. Sad kada mi su gledamo te neke slajdove, bili smo na određenim seminarima, slali smo ljude, šta možemo umanjiti tu neku, što kaže, da
0: štetu
1: neka
0: štetu i opasnost.
1: Držat ćemo se ti pravila, ali iskreno se nadamo da će svi zgradani

0: i 035-366-669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.

tone, saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima izaći će Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima čekanja za putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.

prelazima izaći će Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima čekanja za putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.

Galerija portreta. Oni su svojim djelima ostavili trag i zadužili generacije koje dolaze. Mi im pružamo priliku da ispričaju svoje priče. Mi portretišemo zaslužne Tuzlanke i Tuzlake. Galerija portreta.

0: Ja.
1: Što se tiče čerke Tarije, ona je isto tako odjednom rekla ja želim vani da studiram. Mi smo malo insistirali, ostane ovdje s nama, s roditeljima. Međutim, ne, ona je bila...
0: Želja je bila jača.
1: Tako je bila želja. Ona je upisala medicinu u Nürnbergu u Njemačkoj. To je jedan univerzitet koji je 180. na svjetskoj ranking listi. Znači, vrlo kvalitetan i ona je sad peta godina fakulteta, tako da smo mi kao roditelji jako ponosni na našu djecu.
0: Svakako imate i razloga. To je svakako, evo, spomenut ćemo je s nahama i da to je i vaš prvijenac, unuk Tarek, je li tako? Jo, velika radost.
1: Dirnuli ste me u osjetljiviju tačku. Moj sin ima porodicu, suprugu Maidu, ima i svog sina, to je moj unuk Tarek, tako da, evo, ono, to svi vam govori da je to neko posebno stanje kad postanete djed, nana, baka, bilo šta, međutim, to je zaista je nešto što se ne da opisati, nemjerljivo je sa svim ovim nekim drugim porodičnim odnosima.
0: Jedna posebna vrsta ljubavi to je, i privrženosti.
1: Ono, mi, pošto nam, evo, djeca žive vani, mi koristimo, mi smo jedna kompaktna porodica, povezani smo jako, koristimo svaku moguću priliku da se nađemo ili tamo ili ovdje. Moram ovdje za sina reći da je on jako povezan, osim sa porodicom, mislim, to je svakako, povezan i sa našim kliničkim centrom, sa klinikom našom, sa mlađim kolegama, tako da on vrlo često kad god je u mogućnosti dođe, organizira da kolege sa klinike AKH dođu tu da podijele znanja s nama i sa mlađim kolegama. Evo sad mi u maju 21. do 23. maja imamo našu školu tuzlansku.
0: Tako da će, da.
1: Gdje nam dolazi šef klinike sa AKH, dolazi profesor Baumgartner, dolaze kolege iz Turske, iz Beograda, tako da i on svakako dolazi.
0: Kako bi bez njega, kao
1: spomen, da. Tako da on je povezan i s kolegama, čak je decembru prošle godine održao neki workshop, radionicu tu na našoj klinici za ove mlađe kolege. Isto tako moram reći kad smo već kod klinike da imamo jednu mladu ekipu, vrlo spremni, sposobni, požrtvovani kolega i to ima više kolegica nego kolega.
0: Što je također jako pohvalno.
1: Ja? Da. Tako da, evo, oni mislim, jako sam sretan i zbog toga što je ta ekipa koja je došla na kliniku nekih desetak zadnjih godina. Kompaktni su, vrlo su vrijedni, ambiciozni, neki su od njih već i doktorirali, tako da mislim da je perspektiva klinike dobra.
0: To mi je zaista drago čuti zbog svih onih koji će trebati usluge
1: ja.
0: Vaše.
1: Pa to je tako, kolega. Znate, neko kad doktorira, to je lično neki uspjeh, međutim sve to što
0: velika
1: se radi...
0: Velika je to stvar.
1: Velika je to stvar,
0: za
1: naravno
0: zajednicu.
1: Za pacijente. Suština je, znači, vi kad nešto naučite, doktorirate, vi ste u tom malom segmentu najbolji. Vi to onda pokušavate i prebacujete u svakodnevnu praksu.
0: I onda i svi drugi
1: svi korisnici naših usluga sigurno imaju bolju skrb nego neko ko ne podcjenjuje ja ni druge kolege, ali ovo je baš poseban vid edukacije koji daje mogućnosti da vi u skladu sa najnovijim dostignućima, sa praćenjem literature svakodnevne, da probate pružiti, da vidite koja je moderna oprema, da se borite, da dobijete i vi tu modernu opremu, da bi naši pacijenti bili što zadovoljniji.
0: Evo, drago mi je čuti tako lijepe vijesti u poplavi ovih negativnih, sivih, sumornih. Baš mi je drago što evo kliniku ostavljate u tako dobrim rukama. Ja. Odnosno, ne još uvijek, ali evo.
1: Evo, nekako... vrlo brzo, ja.
0: Nadam se da ćete ostati uz te svoje kolege.
1: Pa ja sam sve. Uvijek tu za njih sve što bude. Oni to znaju i nije to, to je jedan normalan odnos. Znači, sve što bude trebalo, ako im treba, oni znaju da ja tu uvijek, da.
0: Evo, i danas, a i uvijek možemo reći, duge šetnje bile su ono što vas opušta, što vam jednostavno mnogo znači, tu su i knjige kao vaše vjerne životne saputnice, svakoga dana naučite nešto novo, tako je bilo, tako je i danas, tako će i biti, pretpostavljam.
1: Pa ovako, ja kad imam vremena, kad mi obaveza dozvoljava, ja volim čitati knjige. Zadnjih nekoliko godina sam pročitao neke knjige koje su ovako malo istorijske, možda malo povezane s religijom, ali više istorijske kao istorijske knjige. Pročitao sam to možda interesantno, eto taj takozvani islamski kvintet Tarika Alija, to je onako interesantna knjiga gdje kroz neke segmente pokazuje se istorijski razvoj, neki odnos u Sjevernoj Africi, Turskoj, Zapadnoj Evropi, Balkanu.

moje srce na poverenje. Klela se u Boga, sebe, mene i poštenje. A sad kao dete čuj, buj pike ne važi.

0: Da vidim da li si živ.
1: Živ sam.
0: Hvala Bogu. Daj neki dinar.
1: Nemam.
0: A da ti otpeo nešto?
1: Šta da mi peš?
0: Onu tvoju.

Bila si kod kozmetičarke, kupila burazu nove starke, u stanu radiš novi parket, do plate više nemaš marke. Ovaj vikend letiš za London, dopisuješ se, ne znaš bonton, nervozna koda si jela bonbon i ne znam šta da radim.